Abemus lam. Ya ribona lam ve almaya. Antum malka melech malkaya.